0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204. Dragi slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na talase našeg radija. Ove srede, igrom slučaja ili silom prilika, društvo će vam praviti Živodarka Vitasović. Našoj dragoj koleginici Tamari želimo prijatan odmor. Nadamo se da je već umočila nožice u more i da uživa. A naravno, sa naših talasa, eto danas neke zanimljive teme koje ću vam prezentovati upravo ja. Nadam se da je možda i moj povratak dovoljan razlog da ostanete na našoj frekvenciji i uživate prvenstveno u dobroj muzici, ali i u mojoj, nadam se, zanimljivoj priči.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

kako nas to vreme danas očekuje, pa pripremite se, dragi slušaoci, za nestabilan dan, za veću količinu padavina i za čak vremenske nepogode koje najavljuju meteorolozi za popodnevne sate. Što se tiče vremena, sutra će se nastaviti nestabilno vreme i bit će osetno hladnije, da tako kažem. U stvari, mislim da neće biti hladnije, bit će nam prijatnije. Danas temperatura maksimalna do 32 stepena, već za sutra živo u termometru neće se popeti iznad 24. podeljka. U petak nema padavina, temperatura do 29 stepeni i od vikenda ponovo sve toplije i toplije.

Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava Tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ne znam šta bih vam pričala ovog jutra, s obzirom da što se tiče servisnih informacija nema nekih novina, isključenja struje za danas nisu planirana, ali možda je što se vas tiče planiran odlazak na Mitrovačku plažu. Dakle, Brioni i ovog leta definitivno pružaju osveženje svima koji žele da se rasklade u Savi i da uživaju, da kažemo, u prelepom izgledu Mitrovačke plaže, ali svakako moramo da obratimo pažnju i na bezbednost, a o bezbednosti svih kupača naravno svakodnevno brine spasilačka služba, čiji pripadnici dežuraju na vodi i obali i spremni su da u svakom trenutku reaguju. Spasioci apeluju na građane da u vodu ne ulaze pod dejstvom alkohola, da ne precenjuju svoje plivačke sposobnosti, da poštuju upozorenja spasilaca i posebnu pažnju obrate na decu. Takođe savjetuju da se zbog visokih temperatura organizam najpre rashladi i da se u vodu ulazi postepeno kako bi se izbegao temperaturni šok.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 40.

0: Drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
1: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ukoliko ste, dragi slušaoci, krenuli na letovanje, očekujte zadržavanja na graničnim prelazima, što je i normalno s obzirom da je sezona u punom jeku. Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila se zadržavaju otprilike 20 minuta, dok teretnjaci čekaju do 3 sata, navodi se u saopštenju Puteva Srbije. Na graničnom prelazu Batrovci na izlazu zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta, a na graničnom prelazu Šid na izlazu zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta. Za putnička vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu zadržavanje je trenutno oko 20 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je juče u 8 časova i trajaće do sutra do 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u koju je učenik raspoređen, osim za muzički balet škole, i to danas i sutra od 8 do 15 časova.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Svakako prenosimo zvanično saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova koje je pored nas naravno apelovalo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i druge saobraćajne propise, imajući u vidu da predstoji period godine tokom kojeg se beleži najveći broj saobraćajnih nezgoda sa nažalost poginulim ili povređenim licima. U saopštenju ministarstva navodi se da je brzina i dalje ubedljivo najčešći faktor koji utiče na nastanak saobraćajnih nezgoda sa stradalim licima, zbog čega je odgovorno ponašanje svakog vozača od presudnog značaja za bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Od početka godine pripadnici uprave saobraćajne policije koje kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili su gotovo 20.000 prekršaja, od čega 134 prekršaja nasilničke vožnje.

0: Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala Doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
2: Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
3: Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super.
4: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478

0: ukratko na 105.
1: U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje preparatom Larva Stop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.
0: Ukratko.
1: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto Savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Inđije, Stare Pazove i Rume evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.
0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing, televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava Tombole. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru, uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Ispunim želje sve.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
2: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Hrvati šokirani otkrićem da su Ursula Makron i Merz sa Vučićem u Tivtu razgovarali o mogućnosti da Beograd bude nagrađen povodom usklađivanja zakona sa EU. To je nadrealno, piše Jutarnji list, koji kao i blokaderi mesecima spinuje priču da Vučić tobože nema podršku lidera EU. Država izašla sa nikad većim paketom podrške građanima. Krajem septembra isplata jednokratne pomoći penzionerima od 1. avgusta snižena cena 742 leka, neki i do 4 puta jeftiniji. N1 i Krik probali da lansiraju novu lažnu aferu o navodnim pretnjama Kokeze Vidiću, što je po njima zaustavio Andrej Vučić. Pa vi to prvi put imate pohvale za moju porodicu, hvala vam, reagovao Vučić i zbunio novinara N1. Inače, ne interesuju me ni Kokeza ni Vidić, dodao je. Nisu produžena licenca za rad do 31. jula. Vučić razgovarao sa predsjednicom Severne Makedonije. Srbija posvećena jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem. Olujno nevreme juče u zapadnoj Srbiji, danas takođe promenljivo, lokalno kiša sa gradom do 35 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje preparatom Larva Stop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.
0: Ukratko.
1: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto Savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Inđije, Stare Pazove i Rume evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.
0: Marketing. Marketing.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065 347 5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka.

0: Tretmani će biti vršeni sa zemlje preparatom LarvaStop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.
1: Ukratko.
0: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Inđije, Stare Pazove i Rume evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, odnosno svetu poručuje, ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu shoppinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko nastupit.
1: U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izliv.

0: Vi kanali jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje preparatom Larvastop Piriprox ZG 4 kg po hektaru, koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jun.
1: Ukratko.
0: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto Savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Inđije, Stare Pazove i Rume evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvati šokirani otkrićem da su Ursula Makron i Merz sa Vučićem u Tivtu razgovarali o mogućnosti da Beograd bude nagrađen povodom usklađivanja zakona sa EU. To je nadrealno, piše Jutarnji list, koji kao i blokaderi mesecima spinuje priču da Vučić tobože nema podršku lidera EU. Država izašla sa nikad većim paketom podrške građanima. Krajem septembra isplata jednokratne pomoći penzionerima, od 1. augusta snižena cena 742 leka, neki i do 4 puta jeftiniji. N1 i Krik probali da lansiraju novu lažnu aferu o navodnim pretnjama Kokeze Vidiću, što je po njima zaustavio Andrej Vučić. Pa vi to prvi put imate pohvale za moju porodicu, hvala vam, reagovao Vučić i zbunio novinara N1. Inače, ne interesuju me ni Kokeza ni Vidić, dodao je. Nisu produžena licenca za rad do 31. jula. Vučić razgovarao sa predsjednicom Severne Makedonije. Srbija posvećena jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem. Olujno nevreme juče u zapadnoj Srbiji, danas takođe promenljivo, lokalno kiša sa gradom do 35 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova, po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić, na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma raspisala je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra tekuće godine.
0: Ukratko.
1: Stari bunar u centru Buđanovaca, koji decenijama predstavlja simbol sela i mesto okupljanja meštana, nalazi se u fokusu novih ispitivanja javnog preduzeća Vodovod u Rumi. U četvrtak će stručnjaci obaviti snimanje bunara i detaljnu dijagnostiku kako bi se utvrdili uzroci slabog pritiska vode i mogućnosti za njegovu sanaciju. Poslednjih godina pritisak je znatno oslabio. Dosadašnje analize pokazale su da nema oštećenja niti začepljenja na cevovodu, pa će predstojeće snimanje dati jasniju sliku o stanju bunara, koji je prema procenama dubok oko 300 metara. Iz Vodovoda poručuju da će učiniti sve što je u njihovoj moći da se pronađe adekvatno rešenje, ali da će eventualni naredni koraci zavisiti isključivo od rezultata stručnih analiza.
0: Ukratko.
1: Opština Ruma poziva sve zainteresovane građane na javnu prezentaciju projekta revitalizacije urbanih džepova u Rumi, koji se finansira iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Javna prezentacija biće održana u petak 3. jula u Velikom holu Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi sa početkom u 10 časova.
0: Ukratko.
1: Tretmani suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Beočin biće izvršeni u nekoliko termina tokom jula meseca, a lokaliteti koji će biti obuhvaćeni su priobalja reka, rečni izlivi, kanali, jezera i bare na području Rakovca, Beočina, Čerevića, Banoštora i Suseka. Tretmani će biti vršeni sa zemlje preparatom Larva Stop Piriprox ZG 4 kg po hektaru,

0: hektaru koji nije opasan za pčele. Datumi izvođenja tretmana su 7., 15., 22. i 28. jul.
1: Ukratko.
0: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora tokom putovanja, a glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. Kampanju Vozi odmoran organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, javnim preduzećem Putevi Srbije, Automoto Savezom Srbije, Turističkom organizacijom Srbije i kompanijom Eko Srbija.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Pećinaca, Inđije, Stare Pazove i Rume evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvati šokirani otkrićem da su Ursula Makron i Merz sa Vučićem u Tivtu razgovarali o mogućnosti da Beograd bude nagrađen povodom usklađivanja zakona sa EU. To je nadrealno, piše Jutarnji list, koji kao i blokaderi mesecima spinuje priču da Vučić tobože nema podršku lidera EU. Država izašla sa nikad većim paketom podrške građanima. Krajem septembra isplata jednokratne pomoći penzionerima od 1. augusta snižena cena 742 leka, neki i do 4 puta jeftiniji. N1 i Krik probali da lansiraju novu lažnu aferu o navodnim pretnjama Kokeze Vidiću, što je po njima zaustavio Andrej Vučić. Pa vi to prvi put imate pohvale za moju porodicu, hvala vam, reagovao Vučić i zbunio novinara N1. Inače, ne interesuju me ni Kokeza ni Vidić, dodao je. Nisu produžena licenca za rad do 31. jula. Vučić razgovarao sa predsjednicom Severne Makedonije. Srbija posvećena jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem. Olujno nevreme juče u zapadnoj Srbiji, danas takođe promenljivo, lokalno kiša sa gradom do 35 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.